Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

i njihove zadužbine. Život, dela, uspesi, borba za pravoslavlje, crkve, manastiri. Serijal o svetorodnoj lozi Nemanjića u godini jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Zaveštanje crkava. Kad čovek zida kuću, ne zida je za sebe, nego za svoju decu i unučad. Tako nastaje porodica i domaćinstvo. Kad vladar zida

serijal Sveti Nemanjići i njihove zadužbine, Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije.

serijal Sveti Nemanjići i njihove zadužbine, Radio Istočnik realizuje uz podršku i pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije.

0: bokove gozdene i izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovijem, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava.